آخر میں آپ کو سناتے ہیں شہاب الہ آبادی کا رجا ترانہ ٹیوبین پریک کے سنگیت نردیشن میں. فلم کا نام ہے 42 کلومیٹرز. آوازیں ہیں روپ کمار راٹھوڑ اور مہالکشمی ائیر کی.

مانگنے کی بات کریں تو سجدہ جب ہم زمین پر کرتے ہیں تو دعا آسمان میں پوری ہوتی ہے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو یہ دعائیں ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتی رہنی چاہیے اور ایک دوسرے کو دعا ہم دیتے رہیں.

0: خیر خیر او رب با خیر
1: آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازوں میں لاڈ صاحب فلم کا یہ گیت تھا حسرت جے پوری کا لکھا طرز تھی شنکر جے کشن کی
2: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں
3: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں ایک دم سیدھے سادے ویکتی لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی
2: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر
4: جو شہید ہوئے ہیں ذرا
1: وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم سدا بہار نغمے

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے, آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے. محبت کے نشے من میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں, پھولوں میں اوس کی نازکی نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں. دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون, میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون.

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہیں ہوٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔